Ave banda rishamfu ntla wa ukulu wa gospel e shimshala a ntinzo akagaza dropene la kanjanjai. Le amahlone kuvale mitiri ya Radio Mozambique. A emissora provincial ya Gaza kampunzlo ila kutisa na glory mindset le swaka kunene ale ne matimba swinene. A ya gameta vhiki la swlaveka ka ekona. Ambele ko speak ambele ko serlanga nya swinga humelela. Kambe shine mu kuchetela swoka kunene tla ku sanhloko ala nguta mahlweni. A utomeria mahlweni. A ipfukena ipfukena ipfukena. Antiri wona wendla ka va nuna ni vavasati hi bonge ku va volongoloka ni mintirho ya Radio Mozambique ka Gaza a voni ya hina ndzima se yi sungulile ho bahla ya ku tirha lana timhaka ta ku hanya tini leswi va ka hina Antoni Matshinyi wa rila karhatiwa hi ndyangu a ya wana wayaxe.

0: Radio Mozambique, emisor provincial y a Gaza, y DJ Mazzolonga, Luis, y Fernando Mate, Lama Paz, y a te, como la ñana gutzongo, y ta, como la ñana machuen, y nambana clor, mingset, guvalu la metas, como moyem, fixela, ah, matimu yasiko.
1: Matimu yasiko. Hivi 22 kama hayo lembe la 1960 kuoneke kutseka-tseka kukulu kamisava tikweni la Chile kungave impimu wa 9,5 graus kampimu wa Richter kluze shpimu sha 3,000 wavano. Kutika-tika kamisava kuendliwa ikufamba-famba ka maribri matieke ahenhla kalawa mangivilikeke ikuhisa ahansi kamisava. Itlhelo lin'wani kutika-tika kamisava kungendliwa ikudubuka kamisava ingivilikeke kantsinza ahansi kumbe igaj ichiwaka metano. Matsamela lawa maendla kuva kuni gandlati la kutseka-tseka kamisava kusukela ntsinza kutafika lani henhla kutseka-tseka loku kuchiwaka kuva ima onda seismikas. Kutseka-tseka kukulu kutala kuvoneka amizelekanini ahansi kamaridri kuthozeke amisava ya matikunkulu machiwaka plakas tektonikas kumbe itingema tikulu tichiwaka fadlas. Ntsena tikweni la Estados Unidos da América kuvoneka 2,000 kufika 14,000 wa makhambi ya kutseka-tseka ka misava hi lembe leswi swikombaka kuva kuni 35 wa makhambi ya kutseka-tseka ka misava hi siku. Swizathu swivangiwaka hi ku ncinca ka matshamela ya misava hi ku hahlukela ka tiyindlu ni shtiru shaka ambana ambana ambikulu zavano vutomi. Loko kutseka-tseka kamisava kuendle kaluandle, kushendle lisha kuva magandlati makula ngupu shinene, lawa manga mintaka miganga inga kusue nimbiri waluandle. Kutseka-tseka kamisava tikwini la Chile hii 22 kamayu walembe la 1960, ikumwe kakutseka-tseka kukulu kamatimu kungave impimu wa 9,5 wa magrau kampimu wa Richter.

kama timu mangwani 1939 matiku ya Germany ni Italia mafunga shimelelwanu shichuweke Parc du Deasu a Berlin kweni la Fransa. Shifumelwanu shifungiwe nkarini ingali kusuwe nyimpi ya umbiri ya matiku nkwawu ya misava. Shifumelwanu lishi ashikongoma kuva kugamisiwa akubanana kama vonela kungavoneka kama tiku amambiri. Ka shumelwanu lishi akubuhiwe kuva loko lingwa kama tiku lawa Germany ni Italia lidumiliwa lingwane alfanela kuva lisirelela amungano kamfuka wa chume.

Mitskari Gilbert Bouquet, la salle de Radio Mozambique. Mu combien de fois on va gaz, on va passer quoi province à gaz, singa tuke dumelo ngochikara tu chanzala, matikwa wa mata kuingwa wa kakuba na matembo ya mangi, mama neka na madinga detala tu ngumati a tindambi. Gochifani so media uchambala tia shock ni lipumpu mwa chichai, wewa imanika ko na ikuni idini kasiku pinda dizana wa tingwa wa tuwa tingwa tingwa timanika na kona na tindali tu ngumati na idi ngumakolia wa manika ko na ma chibindu la saku ya kwa mbana mbana kaso na kona humko msa mfumu antinza mua gaza shai minatu atati ya kubaku manika na kuchipikiswa saku ya siwa kama zumbele wa manenes manika kuna si tinga di hutita kuwa si natumiswa kama tikuya wa mataku kupinda digumi wa makulu ni mchano wa makulu ni makulu mararu avatu walumba kusika niki susimbidi ni watitretu ya shoku vata kana nchikara tucha kupata kakama atio sela niko waka kuva na kuduwe nikili sisima si ningala kuma atio sela ukalu ulea nkwa waka tindambi mchano wa miganga ni unwe ya itakuna ichilumba sikanike so simbidi iwambumba kasi nguma karitani ni shilembeni ingava imaneka niko nana sisima sako na nguchipi mucha mchano wa magumi maguma mbidi ni mchano wa sisima nsimbidi sidumelwa nguma atia ndambi ya shaneru ni marasawa wanga binda kasi mutengelu watangungu watu akinu wa shoku achamsela titakuba kayambi muba ni kutumisana ni vaseketele yombo baka singu mechanga niyo mpirumba mfumu mela nukuba kulungiswa si sima si ya kunga divalikile nzila ikongu makodi straight ya shigubu ina ichukukela niwa shokwe hawa kutaku na idi nguchipimu cha kupinda dizana ni magumambidi wa makenekene mutangilika si wa chitretu ya shigubu acha msala tita kuba hansika kuba kusina matimbila loka nzila ya kuni yungwa nikambe tinsida tingwani tita kuna ati chukungu manuwa shigubu mtinsa kakao na tita kuna matimbila lama dikara teka ngututati nene mutangili wa shigubu almeida gilumi au mbaka mtita kuba kutumiswa mimova ya ikuni trasao kwa trot shumala nikuba kukumiswa msakuja ni singwa ni sigotu kukalu uleya mutengeli wa inti wanula kuta mati mblelo muwa sitaratuni inandro au mba tita kuba kuna waku taiswa tibitisi wa mimova vamba vati betila kukati pangu ta mimova tita kuna tishita bisa mifimulu ya vatu muwa sitaratuni ka sitaratu kwa mbana mbana kaso na sinuwa kutikuduwa da Mozambique Nelson Mario Monteiro au mba tita kuba chivangelo chimanika nko haka kuba na kusina kutininga tila katitila na kunukulonti samlayo wata matimbilalu muwa sitaratoni awa aumba kutita kuva avava no manuwa wajiti betisala katipango dami mwafa nga wanga tuka kuba taiso angu tutatina mbe kuba seba timpwa kuva batimtisa mwafa Nelson Mari Monteiro aumbilu matuyawa wazishanu wanyansi na chigemeta liendo la matiku mararu provincia ya Gaza mutengelo wa tanganwa va pia mwa Gaza a

U tininga tlata kuba uya wina ka mchubzano uno ba u maheka gumwadu kwa kadviki nwa shimbutu lako ni msahu wata msakano utansa midengu chia mocha sikolo wa mwa provinsi ya Gaza kuba kukunguma ni wa nyambani kwa gwashtu wa atako zitu zita mchukumbisu wa mchauwa omba takuwa mohora na kwe mazo msegele mailan kuba mayapema na mtamu ni yungwani mijawa mwekse titi maungu rezele mangwani ngumbi mwiyantolo vetu.

Bisikara mwingi siwe chicha radio msambika kula sasamele kwa zilagatiala na kuni tenga ya tuta nsamili katukure nyamsi. Hawahi nota umbomba nkuba kuchikata nyamsi tila na kuni misakara tuta nsamili mchamu chamu wa provincia ya gas. Kuna langa va ikuwa na wanu wakumbisa provincia ya niya inyambani. Kamisakara ya diti kongu chia muka sicha wafana ni mahora na wanana wachikolwa. Hina umba kambi toke neti mamba tita tidoto mangwana. Tina zama kuwaka siti humelela eto kama kungwa kufatina kongo wa mundiali. Uwiala na kuni tanga yiyya. Ina wedi yonye misungi fana kwa hitisa katenga tukure nyamstenga kwanza nga tiudumiru nyantumiru wakushula kuingiseti unenem.

0: maditeletwe ngumati andambi. Districtu ya Shok vahanyi vanu makosikana kisusimbidi batakana ni chikara tucha kupata kakamati yosela. Iya, iwe misungu maka ya tenga gazi nyasi iku wazishanu ditiku magumambidi ni mbidi kamchuma wa maidu lambi makulu mambidi magumambidi ni makumambidi nchanu ni di ngwedo amarabudu ya veka mchini. Roshtin batila kwa bindu ulinu ukombisu ngisetu nene kamtubilo ntila kuhiku kukumaku nene kwa kadviki.
1: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza. Kizi ora 16 minutos, Rádio Moçambique, emissora provincia ya Gaza, tega chiti chika chuzi na mtumizana kulote Rostino Botella. Hii, kongo makuunkuwa ni miujenjo wa itikola Moçambique. Kasa kumbe wa 14 horas, 15 minutos, kasa 15 horas, 30 minutos, ya nade mbulongo loko wa mame.

Mwingisati ya kulosa, kadita mbuda nyansi. Hichitani umani mlongolo kuwadifikidi mwani ndi mwani. Umana kaku uchishusha ngutu mwansikati. Kadita mbuda nyansi, nata wa hibula ngunzila. Iye fana kwa hii tumisa kwa hivikisa kurula hamini mahanyelo manene hagarika mwaya. Nata wakambi hii kungumisa nukwe kumkutisa na chitele na kunitamba bikelu. Hawa kadia tuwe nyansi kumbaba ni mandandi.

igematango wa mlongolo kwa watu wa nyansi hitamisa kutawane na wakati fikidi ya ditaku ni mwani ndimaila na kunu utumi watu mlongolo kubindu tutumalo kumbiswa ingani Miranda Mabunda juwaki zungeni ati kuandala nikamichini.

Dutshinthi mukseti kutira kwa rathi Mosambiki mahungu ngo chichopika imbimo ni Rostino Botella mukombisi wa mfumo wa ntsinza wa Gaza omba tita kuva matsiko mataku province ya Gaza na tukwetsangana ni chikaratu cha nzala iko waka kuva matembo ya mangema maneka nkonana matingadi ka mati ya tindambi ngo chifaniso mti wa uchambalatu wa shoko ni lipumpu mwa chechai nguwa utako na hidi pakati kama tina kona na kuditaletwe chipimo cha kupinda dizana wa tingwava nikona ukalo kutakuna kuchibindula sakuja kwa mbana mbana kasona kona humkomisi wa mfumu wa nzinza mbua Gaza shai minatu apeka nzewe kaba nana tikumela nkubamba van kube kisa kwa tisa kuja yuko sakunya suwa sinota tumiswa kambi loko na matiko mataku kuchituka kwa naka chikara tuchua chanzala kupinda gumi wa makulu ni mchano wa makulu ni makulu mararu avatu wano bakosikana kisusi mbedi nwa district ya shock wawatangana kasikuni nyichikaratu kwa sichala nako ni uningeli wa mati yosela imchano wa mgangano mwewo yilu mbako sikana kisusa makaratani nishila mbeni hawa kutakuna kuditaletwe kasiku duwe nekile mchano wa magumi magumi mambidi ya sisima ni mchano ni simbidi hawa singabasi waneka kwa wakanda mbinga tumela wa provincia ga singumarsu ni ishaniru wanga pinda mu tangilu watangungu watinu akilu wa shokwe karmindu shibos chamisela toko wa seba tumisana ni ba sekitilu mailan kuwa kuna ba kulungiso simasu wa mlembi kumbimati kwa wa mataku kukati vale kilinzi la hii ya ikongu mako distritu ya shugubu na chikukala distritu ya shokwe hawa kutakuna ili chipimu cha kupinda dizana ni magumambi di wa maa kene kene mutangeli wa district ya shugubu wa umbatita kuwa hanzi kakuwa na kudi nga di valikili chitara tuchiwa nguwa wako hoka kamtinta wa district ya kutakuna kuchikara teka nikona mutangeli wa almeida gilum achamsela tita kuwa kukoteka ntena kutimbila miumove kune ndira sawo kwa droda shia ita kuna ichipakala watu ni sigoto ambi kuhela keta sakuja kwa mbana mbana kasona. Mutengilu wa intu wanila kutamatimbililu manene muwa sitaratuni inandro awomba titakuba kuna wakuta iso atiputisi wa mangatuka kubati ngenisera katitila na kuna iti pangu ta miumove kutamisa mefimulu ya fana na vaditi kuna Nelson Mario Monteiro awombili madriawa na adi kumwadra panika chaychay wazishanu wa kugwitan kale antulu angava alinudisa provincia gas ngo matsiko mararu anga ombatita kuba kuna makutsa iso tsimtiswa memova nga tgetsala kuka tipanguta memova ambe kuba vanga tuka ba tsimbwa kuba vanga hatsimbitisa memova mutangeli wantsangano wabapia oshotay memwa gas atsakela ntumu takno chilundiswa ngo bakulu ba mahungu ngutungutu Gabriel Sewani Junior wambatita kuba miti lonisa kukulu wa mahungu kufana ni radio Mosambiki. Ngubata kuna wachilonisa mtumu wa baba gundisa chitungu hambi kuba vaka utika tindi maku ambana bana kato na ngwawa ke angava wamba matuya wa wazi na wanyelowa. Na chupufusha la radio Mosambiki mso provincial ya gaz kama kungu o wanangu wafu imtumita kuna wachilonisa ngu chiwa chitichi kata misaka nyo tansamidi. Icha wawa mahora na ngu and bol madrupanika chaychayi uwa mbatita kuwa unikutaya mbatita kuwa unawa uwi na kamchubza nu uwe na kuni msa wata msaka nyo tansamidi nguche mocha sikolo wa mua gaza ulo niswa kukalaka nyaska sikulu wa district ya shibut mchukubisi wa mcha uwa zitu zit awa mbatita kuwa se valu la milta kwa wana pizza na ni ngwane michawa kamba tukutemba takwa wana baba wina kuba wakongomani wa nyambani kwa gosto wata kukamsa unawa uma hek kuchia mocha diti kumikisa titi maungu kutenzana mwanu kubimu ya ntolo beto.

0: uchenji wa ulubaku kafitu kapsoni ni DJ show kuloko wa chitpata ni mtumu ya chua chitichi kwa mnungu nukuku mtsakani ya wapia ni mtumu nukunyas ingava hibula ni mwembilu wa kenga yendela ukalakuni wa mrombeni provincia ya inyambani mkuwa atapalisha tuwa tila kuni ndibata uchenji ambi mku ndiga ni sate tila kuni kutumisana kambe ni va impeleli kulu tim mwengseti igemeta kwa mnungu nukuku mtsakani ya wapia ni mtumu nukunyas I ku awe ke utlaba kuba utatipata kwa kuna tungala betela ka 87 91 89 247 kumbe 84 51 89 247 amkala kusetwa kangwa na ntukulo bacho pwa bela kwa mbotle na chitwa wa mkwambini sinya kwa kwani sinya ntukulo roshtino botela de city
1: Emissor Provincial de Gaza.
2: Kama kuelewa tu watu msaada tu ni ya provincia ya Nyambani ndo panika Nyambani timesa tu ntia wazishano mwenye ni moyo yani ngombe za setora hamilosa Nyambani chai Gaza he kwa ati hanti keyo kocha ni Nyambani mitsikare
3: Nyambani he kwa ati pehunze na se khatile ngizibe Gaza toko chana
2: Honja diti kwa imbimo yao na ushika ule katila kamchima wa brili kuya waka junyu ni julai watako hini kutemba tito kere tila mesta neto se hita kata kuwana lisani niti moya ngumichima ya agosto ni setembro. Aku hinga matia ina machana Sandra?
3: Aku hinga matia Gilberto Buki hina lavantu misani kulu tabilu nyakundela kasikuwa hininga mahungu.
2: Mninge mkama mfuwe tabilu.

0: Amulosa wengi sivara ati Mosambiki vasitishe saa nyambani ni Gaza kachiwa chikativa kuchimuninga mahungu asitishiwa saa simbidi. Serniki ni Periyeme kumapoisa tukudatu na Mosambiki vavide wachimaha chisecha halewa jereka provinsa ya nyambani kaditsukuda hanya nlova vachilava sibocho wa sisi utumisa te telefoni kuweni kosi damba javatu vava kuhahanze. Inabu hata kambe nkuwa kuditu udwe matibilelo kanganga wangu Luzane mua kungadibidi kuchivale kanguma kati tindambiti watinga vati chiwoneka ngunchima wa Janeiro. Mahungu kambe ya nyambani machamusela koti takuwa gundisi ni sigonda ane hambi kambe niti chatata ugundisi vama nikide kantumo wa kubave hielela mua kuno wakuchi amukela sigonda ane sisi notamaneka kupela nakati vikidiwa kwa dona kukela ka uta ungu soto ka mapalisana amisakano yotisa midi fazi provinciali ya inyambane. Misungo basi ya mahungu ya hikuna wakati surura munu makwala mazana kabili ya kundela kakumabala na kumagonda tomaji valo ingene ya kumichinini wengi suunene. Inakata mahungu ama poisa ditukoda tuna Mosambiki niva Serniki ku Service National de Investigação Criminal vanga mahachisecha halewa jele ka provinsa ya Nyambane kadisukuda hanyalova atiwanga chitilava nguweni kuvema na tifoni tiwa tiwa kuchitumiswa ngusibosho kuweni kuverumela ma message audambane kavatu ungatsuka wamukela disekundi tsiku ma message akufanana nikumalile wa irumele ka nomboro iwa akele valor manda parishi numero ti nomboro tiwa tiva vachomba kama poisa takuti tumiswa ngusibochwa kambe vaide vachitsula halewa jele kuweni kuvaya langutela vava kuvachitumisa tifoni na vona va dijele aliserish kwamba iningele wa mahungu wa Serniki acha musela nguti vanga vachitituma
1: harisibera ma mensaje ya mangi ya vathu vachikumbela ku ivyarelwa timali ni mamangani mabench nguva ngu vathu ntangu kanthumunga mahwa tikota hationa ku deje maputo ntaku va kumbelwa timali vathu vangi tikometa ku vanga vanga ngolo mahakubihuwa ntangu thumuna usimama mapoisa ni service national investigation criminal na usimama ni thumuwa revista kasi kuwa ikotela vathu vose vati betsela ko ka ubihuwa ni ku responsabilizara vose vathu va facilitaraku process iwa ya burla ni mameya ni makommitment ya crime xika provinsa yathu ya Nyambane
0: amo Nyambane va vanga kalavelwa vanga tekula timali ngu thumisa telefoni
1: sense sombra de dúvida amo Nyambane xa registrare de número ta tinga ku nopo de homba ha khatingane precisa va xikulara mas ti número ta vathu vanga vanga tibetela vanga dambaro ngu vathu vawa vo burla ra vambeyani vathu.
0: Ngu dimbe ya ndichelo, nurse ya bata, ningelo mahungu wama poisa nene, acha musela takuni, tumuwa unawa uchisimama, kasuku ni kukuhungutua udambane muwa kavatu, udambane uwa ungutungutuwa kuchimahu wangu siboshwa siku jele. Nurse ya bata, umba toke ne hanzeka jele, kuna kuchimahu antumuwa kufanana, muwa mitini, hambika ambe ni muwa sitolo, kasuku ni kukutumbulua wawa kwa kuchimahu ubihi, wonga ngutiwa, acha musede.
2: Laha, objective ya hina hiku, identifika karaba ndawanga ni mafoni, ni mwanya ni maobjetu lawanga, bakala kumanga laviki kama penitenciari e ama objeto lá o mais objeto a foco ya hina ma celular jikusa abantu ba nikiwa ba recebera ma message na ba ku ganyelile chu ganyelile chiani e kambe a numero hile ya mali tem ku enviar para numero le te ban la he bana ba ku e a jiti ba ku banu lava ba ku tala po de ba helum kama kade manje loko ba hikona batakhumiwa para ku ba tumerwa ma medida lao malaveka.
0: Nurse ya bata iningelo mahungu wa mapoisa ni ntumunga uchimahwa ni va Serniki katisikuda hanya nlova ngu wa zina kakuba ya mahachisesha hale wa jeleka provinsa ya tuya Nyambane vachila wa tifoni tuwa kuchitumiswa ngusibochwa. Inakuka kumkuwa hitula tsewa kanganga wa Gaza nguluzani muwa kungawase kuchituleka chitaratu chichinga dividi kuchivaleka nguma kati ndambi dihungu diwa kudishitani tudumiru nyantumbu.
3: Seta kuateka kuhoka kachikani kiso changuluzani distritu ya Chaichai kuna mua provinsia ya Gaza kambe kulaveka kusimpila ngu mi torotoro loko kuchipinda munu wa michima ukalulea usi hukeki ngu mimova hambi kambe ngu simwenyani sotsimbila kamafu. Inawa ilichizatu chinga mahuakasi ngunda ambi inga shanisa provinsia ya Gaza kukukela Janeiro wado ndile midihi kukadona kasi vahanyi wa ukalulea iku vava hoko 15,000 nguvava vamanekako vachivilela simwani simwani kambe mfumo nguona unga tizama ngutinzira totselele utitekile ngusithanda moya hambi kambe ni maboti sakunye simwani selavekako ngutu ngutumirende sikongumiso ukhaluleya etonko haka kuva kuni wikekile matsimbilelo kukhela janeiro wadondile mbedi kukadona mningalo wa mahungu ka mfumo wa district ya chai chai atlamsala tutokene loko kuchihokeka ni anguluzane kambe tiyahe huka kuna mamoya ni makalo watu wasinseka ukuti mbila ngumikondo kufana kene ni mahieleni mokungani mmovo utsimbila kuhambe mtorotoro kauhoke hawa vatu wa gagagula kumifuka wachila kuya ukaluleya Marcelino Mbiza au mbile kamba chenge teletu kene kuunkua hambita udi miti emile nguku kumarika kuditate matembu ini ngumati loko mati machina bosh tinakwateka kasikuwe kati tetavelo ndeta tila nakunta udimi kaukaluleya
4: Masikuwa na lao malanza kwa aposho administratio kanguluzana ska se a kota mafikela kona kambe a se fikisisa leswa swa ko a vanyi tiko va hina ka muganga lowu ya wa posto va famba kwatsi ingabala hina hi loko hi famba hi lado la Patrice via Zimilen para ku fika Zimilen kumbana ka tirhisiwa mutorotoro para ku fika swela swa ko a mafambelo ma tsondzomanyana kasi loko hi famba hi tlhelo la xikema loko hi kodinda salva a maxilole tenki ku hambiwa hi mova se u fika u chika u famba muganganyana wa cerca de 500 metros hi bonti se u tlhela wa khwela mova hi ko u fika ko a xilawuleni kasi a maheleni ka ha ni mati ko hambiwa hi minenge entao a tindlela hi mhaka matshamelo ya mati ma kalaka ma nga se khwatsi swa ha karhatanyana mafambelo ya kona hikokwalaho ni tindlela ta kona leti nga tsemeka a ti nge lunghisiwi hikusa ka ha ni mati lawa ma hakeve kona hambi swoswo a mati se ma ya ma kombisa ku khwa ka tindhawu tinyingi swa swa ku ma famba hi ni tshemba swa ku masiku lawa ma taku mavhiki lawa ma taku swi nga komba ku a matshamelo ya tindlela ma sungula ku fambeka
3: matuma lumbako mningeli wa mahungu ka mfumo wa district ya chai chai Marcelino Mbiza achomomba kasi ngu kuva kuchitsukwala matsimbelelo kuyania kachikani kiso cha nguluzani iku khaluma nika kukasi udiwike kile tinzila tatimbidi kambe kunku ka hokeka eto ngu mitoro toro hambi kambe ni maonya na makhalu awa kusinseka kutumiswa maboti
0: kubide kuchoneka ngoditsiko da wazitatu sewa chikansono ka vilankulu dibanza dingavade chitangelwa nguva tangeli vati cheche kasikuni kukudwa nemhaka yavava kuti daya kuti tsweta dibanza diwa kuva kuchoneka titaku muenyambane sekuva kuti tswetide dembedi wantengwa kuda namwaka digumunda vatu ninchano nevambidi Jose Jeremia achamusela ngutsima tsima dibanza diwa dingavade chikumba vatangeli vati cheche hambika ame nemamiganga kanganga wa vilankulu
5: varangi lwa mina simamisani muve ni ku himahela mikombelo hokheni ka sokota ku lomu mingangweni lomu tixakeni ku rangisa amabulu loko swi goheka hi nga ta wula ku swi nga ta goheka hiko andzeni ka misava leyi a ku goha ku kona hambileswi hi nga nyima hi vulavula laha xin'wana xikati ma koma giri hi nga ma susa lama ma nga tlhava muti kutani mun'wana a hi gohangi leswi va ka hina Então, a re kombela ku vhisima misana ni mikombelo leyi.
0: Aya wa matsu ya Jose Jeremias ntangele wa chikanisoni ka vilankulu. Hichitsumela itsula tsei wa Gaza na mbatata ku makhulumararu avathu vawa vavako vachibindura sakuja vavakasi vadika chikaratu chiwa kanganga wa Gijana dihungudiwa dilapiswa ngu mfowetu Rogerio Madede.
6: Hafu hini makhulu mararu avadimi vava vadimako katitembo ta uregi distritu ya Gijana mwa Gaza vangani mazumbelo ove tsumala vekata vedima vebindura sakuja kuko haka sikaratu sisinga vangwa nguti ndambi kamitumo ya ta uregi wa titembwe mati atindambi maonete mitumo ya ta uregi misele yo rega yona kumuku kambini michini ya kona ikumumoto bomba makaia ishenisako vadimi vava vatolula kubindura sakuja kamarega DUA 7 de abril ndonga samora mashele ni nyatini hawa vadimi vamaleka ko vachishaniseka nguko haka skratu singa vangwa ngu tindambi mtangili wachika nikishata ukosu kisutu wa kijana Krimildu Nyalungo aomba titoke ne kuwa kutsuma na kubindu la saku uja kama kalo aleya kule veka kuwa kuseto sosi simahusia singa onetelwa ngu tindambi Nyalungo aomba titoke ne kachichikati kunititembwe to talati ya tukunga talito ngumati makaima hakutoke ne vadimi na kona vasikoti kuwa vetsumele vekareta vewa ve dima
7: Uregadi de ndonga com 530 hectares.
6: Mati atindambi ma onetengutu hinga franisa ngu regadiyo ya ndonga awa ukalo ukuni kupinda 530 watingwaba. Mazumbelo mamaneka isinga amanenu kwa kakua kuonetu ya tu michini yundinda mati misele ya kona yorega hambi ni imwe ni michini ya hitumiswa kwa kubomba mati makaima hakutokene mazumbelo isinga amanenu kwa takua watu vanga le bindula sakuya
7: para poder se começar de zero ver o que que se pode fazer com esse regadio
6: Iti matui amtangili wachika ni kichuchata mitumu ya ukosi kichutu ya gijana krimilu dunge lungwa chubwata kusaratu singa wangu tindambi ka ukalule ya ngutungutuka iti tembwe to regwa vadimi kichutu ya gijana valuza kutungu mtengu wopinda 30 wa michino regangu yonai kuma moto bomba ngu haka tindambi titinga waneka kamichima ya janeru ni marsu wa angapinda.
0: Chisimama kwa nsi wa Gaza ni Gilberto Buge. Gilberto Buge achamusela zilo kene kanganga wa chigubu ni kuona kuna nchika ratu chamati bilelo ngumaka ya mati ya manga mashi wangutu kawona inganga uleya.
8: Manga dime karatisa matimbilelo ya starato asia sisangani sako distritu ya shigubu kukatila shokwe kamfuka ohoka 130 wa makene kene kukona wakandambi mfuma distritu ya shigubu wamba tito kene hanzaka shitaratu chia so starato asia sisangani sako mtsinzo wa shigubu kumwekoni mwamaya ni makalo niso wana kazi zimbiliki alishotora distritu ya shigubu achamuse langu kufanani sa tito kene kachitaratu chia chikatila kundiniza kwe hoka shokwe matimbilelo mwamu hangu mimova ya ima neka kwe shindina nguma roda ni ya masuni hambini ya msana Almeida giluma cha msati tokene kasismu ya nisitratu sese tanganisa komtsinzi wa distritu ya shigubu kumweko ni mapushu administrativu kuhambana hambana kaona matimbelelo kona hawa makalatisa ko hawa kambimu ya wama neka kwa tulu latimu ya intinzila mkona hawa stratu sungatana ni mati
9: kani mkutungutuka stratu cho kukawa sedi ya distritu ya shigubu kia hoka niya ndonga kasha hapa iya itimbila kwa hawa sama shapo ya matimbila kwa hawa distritu ya shigubu kukukawa distritu ya shigubu sedi ya distritu kundonga kwa hoka alia shikundi ndiza kwa hoka ndonga kuteka maora ya kuhoka za seta zoitora kwa maora kwa tinga diva chitimbila wafakashi wanavela kuwa waji yendela makali wa hambana ya wambangu kashogwe ya wambangu kama siya hambi kuwa waji bela mimove mwanyana kwa waji ya mkalu ya hambana ya diti kudatu kamusaliki na ingati kushantekana mova kwa example wa turismu kaukodi kuwa ujitimbila kwa strategia ndonga ndindi

Ishite mahungu ngulimi lechichupi. Mkombisi wa mfumo wa mtsinze kusekretari dishtadu mwa Gaza ya tume ayito kene provinsi ya Gaza ingasuka idume mwa ngunzala. Mkona haka kuweni mapulu kume matembo ya emangi ya mwa provinsi ya Gaza mwana kakoma ditale tuwe ngumati. Mkona haka kandambia dilimbidia aomba nguchisani sajito kene matembo ya mwana kakoma machi bindula asa kuja. Kufana ni maragadiyo ya shokwe kumweko ni ya basho lipupu amuwa chai chai. Makuni makalo ahombe ahawa kupinda chipimo cha 7 mili watingwawa kuya hukanyasi. Kwa na mana kakomba ditalia tuwe ngumati ahawa tisikuti kukuweni ve pakela kumbe kubindula sakuja. Mkwana haka kuweni misele kambi imaneka kuchabata matimatimbwini imaneka ko isitumi. Kumaneka idi libindu. Kasiki makalo ya wamaneka kwa madini unile hawa kubindula kwa sakuja kuhambana hambana kasona ngutu ngutu mpunga matawa. Hamini mwani sakuja mkwana haka chikara tuchia sikitari chitari cha imenetu akumula haka vwa sivatu kasikufala kuweni viluka ati mwenye ntipulani kumbi kulewatila mwenye ni makalo ya wanga kwa taka kuweni vibindula sakuja zilani ya kuweni ve wedaya nzara ya ingasi kwa idumela provinsi ya Gaza. Masimbelo mangadi mekratisa kastatu kuhambana hambana kaso wanangu tungutu chichia cha hombe chikongo mako anie shigubu chikatila kashokwe kamfu kwa chipimo cha sentu iventi wa makene kene. Chikala tuchia shinga wangu wangunzu ma yali limbidia mfumu wa disitu ya shigubu mba tito kene kuya hoka nyansi. Chikala tuchia chisanganisa kwa shigubu chikatila shokwe. Mchua cha chisimbili kwa chisimbili kikongo utinzila tinene. Adushadolo lishitu ya shigubu aumbili mchifaniso tokene. Chitatushilea chokatila ndindiza kuya hoka shokwe. Basimbili longu. Wana mama heka ko. Makote kako ngumi mova aia indinda kongo maroda ya masuni ni msana. Ideno wako 4x4. Makaya ikladisa ko masimbilo ya mika miyawu aie kuna. Hila kitako sakuja aniye mtsinza wadishitu ya shigubu. Almaida gu machamusa lito kene. Mayano nitimunga nitinzila tia tisanganisa ko mtsinza wadishitu kumukuma posho administrativu. Nitona kati sibeleke. Kupinda 18 mili wavatu fanya kuma posho administrativu ya mambilia niye shokwe. Ngono wama neka kufati nchikalatu kusha matia manene osela. Nkona haka kuonekela kasisima. Kumana kati chipimo cha stenta ii umamili wa watu kasi watu mabomba ama maneka ko iwa mabomba ama maneka ko maduwa nekete huko na hawa kamati ya ndambi ya janeru mkwene maswa wa dilimbidia maungu makachamusa wa nangu mtanga wa idawilata wa akwes gozo sa mfumo anie shokwe wachamusa wa kutito kene chikato chamati kau kalule kushua chia chidumela ko maposho administrativu ya makaretani shilembeni hawa chikato chimaneka ko ilicha hombe Krimil Dushivoz, chamusa tito keni, kukona hawa kakushi kato cha chamati, mfumo wa district ngono wa utumako, ni misangano ya kwamba lumba mfumo kufala ni medu kuchisem frontera, adra, kuruj vermeria, kasi kufala kuweni, bela wita tinzata kuweni, kulula miswa, si sima sileyamu. Hitiko msa mahungu, ulidi mila chichupi, nzalamu ni mahungu mbimo, gie mtolo vetu.

Radio Msabeke mesele porunsira gaza dzoiti wala chimwe kone 49 minuti chimwe kset hichi hoka hawa hi kongoma magwito kamtumira tuka kana ulimi kasangu ulimi la chupika kana umimo ya 30 wala chimwe kone 56 minuti iwe wazishanu walitza kuwa mwingi seti hingave ni miloko loko yofana ni ya mahungu mbimo ya 14 wala chimwe kone ni 15 wala itile ni kupata na kasi chisa simbili gaza kumukuni yambana mwema the set orash zote ya mwumati na kumutu zandila nasionali chuhoka hawa mungi sati na wela kuwe ni sati sana chukuna wela mino wa inene chukuna wela kukumaka di viki kote langu makateka mitumu ya tukuli bila chuhu spilo ya mangwana mwema ya 3 yora shumekoni singwende siku minuti.

0: Radio Msambiki, emissora provincial ya Kagaza, arrasa ele rimila xichangana.
1: Musa mwikisati wakuranza kwa radio Msambiki msoro provinciali ya Gaza akulo saa kama dilambula wa singuna ka mentori ya washi liri mila shichangana itafambano yana kwa fika nkari wa mea noit nkari wa 19 yore shitakunye kama umbu ye msoro provinciali ya Gaza 19 na 20 minuti shata wa matimu ya siku nkari wa 19 na 30 minuti interesano na antena nasional da kufikisela nungu jornal da noit inza kuita kuma agenda disportiva nkari wa 21 hora chetava maungo interessano na antena nacional nzaku ita hlanganyeta xitiku xa dzonga belarmina nyantumbo ena kupangala takati kwenla msambiki leka 19 horas.

0: uva on ka ready ra ku sungula
1: eleka 19 hora ji tlatekela 20 minutes shinkari mwing seto kuva ku fikisela matimu ya siku.
2: Matimu ya siku. Hivi ndi doshi kama hayu wale mbe la milu sentu shisenta kuwaneke kutseka tseka kukulu kamisava tikweni la Shile kungave impimu wa 9,5 graus kampimu wa Richter. Kuluze shpimu sha 3,000 wavano. Kutsika-tsika ka misava ku endliwa hi ku famba-famba ka maribye matiyeke ahenhla ka lawa ma ngivulekeke hi ku hisa ahansi ka misava. Hi tlhelo lin'wana kutsika-tsika ka misava ku nga endliwa hi ku duvuka ka misava yi ngivulekeke ka ntsindza ahansi kumbe hi gas yi chuwaka metano. Matshamelo lawa ma endla ku va kuni gandlati la kutsekatseka ka misava kusukela ntsindza kutafika lani henhla kutsekatseka loku kuchiwaka kuva imam onda seismikash. Kutsekatseka kukulu kutala kuvoneka amindzelekanini ahansi ka maridri kuthozeke amisava ya matikunkulu machiwaka plakash tektonikash kumbe itingema tikulu tichiwaka fadlash. Ntsena tikweni la Estados Unidos da America kuvoneka 2,000 kufika 14,000 wa makhambi ya kutsekatseka ka misava hi lembe, leswi swikombaka kuva kuni 35 wa makhambi ya kutsekatseka ka misava hi siku. Swizathu swivangiwaka hi ku ncinca ka matshamela ya misava hi ku hahlukela ka tiyindlu ni switirho swa ku hambanahambana hambi ku luza vanhu vutomi. Loko ku tsekatseka ka misava ku endleka lwandle swi endla leswaku va magandlati ma kula ngopfu swinene lawa ma nga mintaka miganga inga kusuhi ni mbirhi wa lwandle. Ku tsekatseka ka misava tikweni la Shile hi 22 ka mayi wa lembe la 1960 ikun'we ka ku tsekatseka kukulu ka matimu kungave impimo wa 9,5 wa magrau kampimo wa Richter.

kama timu mawani 1939 matiku ya Germany ni Italia mafunge shumelelwanu shichuweke Park to the Asu a Berlin tkwini la Fransa. Shifumelwanu shifungiwe nkarini ingali kusuwe nyimpi ya umbiri ya matiku nkwawu ya misava. Shifumelwanu lishi ashikongoma kuva kugamisiwa akubanana kama vonela kungavoneka kama tiku amambiri. Ka shumelwanu lishi akubuhiwe kuva loko lingwa kama tiku lawa Germany ni Italia lidumeliwa lingwani alfanela kuva lisirelela amungano kamfuka wachume la

ka matimu ya siku nyamundle tsunzuke kutsekatseka kukulu ka misava tikwini la Chile hi 1960 kufikeke 9.5 wa magrau ka mpimo wa Richter ni kufungiwa ka xinwelwanu xa Pacto de Aso hi matiku ya Germany ni Italia. Matimu abaliwe a Dalila Mikidadi matiluku matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini kaula msili la maritu ni mfumaulu kuve na Amara Buduya. Mutwile matimu ya siku.

21:13, mitiriya Radio Mosambiki hi zwa tinsimu to tsalangana hi 21:30 hi ta ramba Bernardo ni mahungu ya provinsi.

gipelili na glory gipelili mangset waranzeka khanu ni muni magidi wa magidigidi wa medical kutani ku 9 million imali humisilwe ku hi banku mundial ka siku seketela tiku gamsambika kama kungu machiluaku most resilience dzimeni ya ku lwisana ni ku chicha kama tsamela ya tinguva akachoku ka Gaza kuvilelwa antsengu wa mazana manharu wa magidigidi wa medical ka siku vusheta regadi ho hleteluweku hi divula litito gumesa ta kanzi halo munyambana ti hlayo ta vanana vakhinya vizwaku ati fanele tadri nguvunguvu ka letela naku ka michadu ya handle ka nawu kuula amitiri ya ta ushushisa ka chipansi lechi tihlwa ku ta mahungu ya dzongeni ka tiku matomba nakona hi ku thwazisiwa ka ku hundza ka 5 wa makumi ni makumi manharu wa vanhu vaswa hi ka makungu machuluwaku empodera tsama hi seyo hi ku hambela wona.

chingu chasukarato zvaasi kugemwani gemwani zvanyako kambe chimwani chikarato lechikumana kune jalege John Guu loko kunana takomba kusvikuvaa kwalaka kuloko mufundisi kotakula kakwe ahumile nyameni kutana moyeni se ale nyameni mufundisi loyi hakunena karateka kwe kwalaka kusatwa jalege alora siku nesiku kambe vafanele kuve vavhuka nemixi vaheleketa kutani kupakati ka usiku kamolo alora kafanele kuve vaheleketa nor lowo kambe chikarato ichi kasi chumelela kukama siku lawa ya kugumesa atave msela yena yechika si kungahina hi faka zako John Guu hakuramba.